0: Good morning.
1: You're listening to the Slovak Radio Hour, sponsored for more than 85 years without interruption by the Cleveland Slovak Radio Club.
0: My name is David Eiley, and together with Director Milan Kobolski, we have prepared this Slovak Hour. We have the latest news from the Slovak community of Cleveland and Slovakia. We hope that you will enjoy the program.
2: Vážení členovia Slovenského rádiového klubu, milí poslucháči, volám sa Milan Kobolski a spolu s Davidom Eileym sme pre vás pripravili dnešný program, do ktorého sme zahrnuli piesne pre poslucháčov každého veku. Tiež by som vás chcel oboznámiť s udalosťami zo Slovenska a Clevelandského okolia. Dúfam, že program sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Ak chcete mať pekný úsmev, na to potrebujete, ako východňar povie, šumné bile zuby. Aby boli pekné, musia byť aj zdravé. Nedaj Bože, keď zuby rozbolia, vtedy človek siahne po hocičom, len aby bolesť utíchla. Pre tento prípad tu máme slovenského zubara zo Zemplína, doktora Stana Pechana, ktorý má svoju ordináciu na 18125 Sloan Avenue v Lakewoode. Nemusíme pripomínať, že Stano je prvotriedny špecialista a čo je tiež veľmi dôležité, Stano hovorí plynule po slovensky. Preto tí, čo ešte nemajú svojho rodinného zubára, alebo tí, čo už cítia v ústnej dutine nepríjemné trhnutie, zodvihnite sluchátko a vytočte číslo 216 226 8686 a oddajte sa odborníkovi, vašmu budúcemu zubarovi, doktorovi Stanovi Pechanovi, ktorý vám dá vaše zuby do poriadku aj v prípade, keď už nie sú vaše vlastné.
1: Dear friends, we are looking for willing volunteers to help with organizing books and other historical materials in the newly renovated Slovak Institute. Please consider lending a hand to help preserve our Slovak heritage. For more information and to arrange a suitable time, please contact Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kowalski at 440-897-3320. If you would like to get involved, please call today and arrange a specific time that suits you. After contacting us by phone, we will provide all the necessary information about the meeting place, time, and the nature of the work. You can come even just for a few hours. Every bit of help counts. Again, call Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kowalski at 440-897-3320. Thank you for your willingness, and we look forward to every volunteer.

0: strojárenská firma Atlantic Tulendai Incorporated, ktorá bola založená v 1937 roku, má hlavný úrad v Strongsville, Ohio a ďalšie pobočky v Sharon Center a v Seville. A tiež pobočky v štátoch Texas, Mexiko a v Kostarike. Firma má voľné miesta pre nástrojárov, zámočníkov, zváračov a iné pozície s predpokladom po zapracovaní si zlepšiť pozíciu vo firme. Keď máte záujem pracovať vo vynikajúcej rodinnej firme, o viac informácií zavolajte vedúcu osobného oddelenia pani Becky Lipovskú. Jej číslo telefónu je 440-238-6931. Ešte raz číslo telefónu pani Lipovskej 440-238-6931.
1: Father John C. Chlebo, administrator of St. Wendland Slovak Catholic Church at 2281 Columbus Road near the Westside Market, has Mass Saturday at 4:30 p.m., Sunday at 10 a.m., which is live streamed on their YouTube channel. Just search St. Wendland Cleveland, and Monday, Tuesday, and Friday at 11 a.m. For more information, call 216-696-1926. Everybody is welcome.

0: The First Catholic Slovak Ladies Association, the largest Slovak fraternal, offers many attractive life insurance policies at competitive rates with a 25% postmortem dividend. In addition, we offer annuities that can also be used as IRAs. For more information, please call area code 216-464-8015 or toll free 1-800-464-4642.
1: Chcem vám pripomenúť, že tento slovenský rádiový program môžete počúvať aj cez internet na webovej stránke www.newstalkcleveland.com, ak sa napojíte na Listen Live. Určite nás budete počuť perfektne, ak máte problém nás počuť cez rádio na 1490 AM. Ak rádiová stanica WERI má tiež prihlášky pre tých, čo používajú BlackBerry, Android a iPhone. Viac informácií, ako aj prihlášky, nájdete na tej istej webovej stránke www.newstalkcleveland.com. Ešte vás chcem poprosiť, aby ste o tom povedali aj iným.

Milí poslucháči, hľadáme ochotných dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s ukladaním kníh a ďalších historických materiálov v zrekonštruovanom Slovenskom inštitúte, ktorý bol dlhodobo zatvorený. Ak máte chuť priložiť ruku k dielu a pomôcť zachovať naše slovenské dedičstvo, budeme veľmi vďační. Pre viac informácie a dohodnutie vhodného času kontaktujte otca Brunovského na číslo 216-319-3015 alebo Milana Kobuského na číslo 440-897-3320. Prosím, nechajte odkaz. Ak chcete sa zapojiť, zavolajte ešte dnes a dohodnite si konkrétny termín, ktorý vám vyhovuje. Po telefonickom kontakte vám poskytneme všetky potrebné informácie o mieste stretnutia, čase a priebehu práce. Môžete prísť aj na pár hodín, každá pomoc je vítaná. Ďakujeme za vašu ochotu a tešíme sa na každého dobrovoľníka.

0: We hope that you have enjoyed this hour with us playing your favorite Slovak songs. Please patronize our sponsors and tell them you heard of them on the Slovak Radio Hour. Join us again next Sunday from 11 a.m. till noon on Cleveland's News Talk 1490 WERE.
1: Týmto sa s vami, milí poslucháči, lúčime a dúfame, že dnešný program, ktorý sme pre vás pripravili, sa vám páčil. Počúvajte nás opäť na budúcu nedeľu od 11. do 12. hodiny ráno na stanici WERE 1490 AM. Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku nedele.